0: Celtics Garage op die dorpie Cascanades. En nou moet ek hom so speel soos 'n raadbestuurder, maar is 'n komiese rol. Hy moet 'n snaakse ou wees, maar nie stuitlik nie.
1: Mm.
0: Of stuitig nie, of hy moet daarom 'n karakter wees in beheer van die garage waar baie dinge verkeerd loop en alles is komies. En toe het ons met die program begin, toe sê hulle nee, en man, toe gaan ons vir 10 jaar lank aan met hom.
1: Die goue jare van Springbok.
0: Dit was werklik goue jare, Peer, soos jy sê. Ek stem saam met jou. Dit was interessante jare, hoor.
2: Well, Cape Town's contribution in humor wasn't solely the Celtic show.
1: No, indeed.
2: How many years did it run for, though?
1: Well, 12 years, Ken said. And to continue the series, and Piet Pompies van der Byl did a lot more.
3: Well, ek was 'n toowerkunstenaar op skool en op debatsverenigings. Ek het toneelstukkies geskryf en toorkunsties gedoen en toe het gaan uitgevind die mense lag meer vir my liedjies en so wat ek tussenin gesing het en grappies. En toe het ek geleidelik die toorkuns laat staan. En toe het ek teruggekom Kaapstad toe in 1949. En oom Pieter de Waal het van my te hore gekom en my koffiehuis toe genooi.
1: Ja.
3: En toe het ek 2 liedjies geken. En ek het die gesing daar. Toe sê my nie, en nou moet ek nog een liedje kon sing volgende week. Toe het ek hier nie.
1: Een van jou wat ek onthou is Antjie se Rooibruin Hen.
3: Ja, dit was my eerste en haar pa wou nie gaan slap. En Hans Wors.
1: Ja, Hans Wors, ja.
3: En toe was een rikkie in die koffie is opgetreed. Toe vra Harold Kop een dag vir my, die orkestleier, of ek kan sien om 'n program deel te neem op Springbok Radio wat begin.
1: Ja.
3: En toe het ons met 'n maatskappy onderhandel. En toe het ons besluit om 2 programme te maak. Ken Taylor vir die Engelse program doen. En ons klompie ander, Jan Lombard. En ek nie, Jan Lombard is later ingekom. Ek het om David van Graan se rol gespeel.
1: Of was jy eers om David
3: van Graan? Ek was eers om David van Graan, ja. En toe moet ek nou 'n stemoperasie ondergaan om nou sy stem in te bring. Want ek kon nie al die rolle, ek het 'n neger verskillende rolle gedoen.
1: Ach, nooit.
3: Daar geesie op die pompies, Hans, Wors,
1: oh ja, jy was dan geesie op geweest.
3: Ja.
1: Kan jy nog soos dan geesie
3: ja, praat? Ja, sê jy, shut up, Gabriel. En het Gerard Roo en Lammy Stevens het die program toe geskryf, sien.
1: Ja.
3: En toe na 3 programme toe sê hulle nie, en hulle kan nie aangaan nie. Ja, hulle het te veel ander werk en so, en toe vraag Ken Taylor my.
1: Ja.
3: Of ek kan sien om aan te gaan.
1: Dis 'n groot skrik daai, sê
3: jy. Ja, nee, ek het dit maar aangepak en nogal 'n paar ekstra programme geskryf om op te neem. En toe het ek vir 11 jaar aangehou. Daarna het ek aan verskeie ander programme deelgeneem. En toe het ek Next Stop Macau vlei vir 5 jaar. Saam met Pierre Marais, ja. Hy was ons regisseur, die wyle Pierre Marais.
1: Ja.
3: En toe ons die eerste program gemaakt het, sê Pierre van Meria, ou Piet, hierdie program gaan 5 jaar doen.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir 'n ieder en 'n elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: En nou, opa Jasper.
1: Ons moet praat, Albertus.
2: Ja, ons moet praat. Hoe voel jy? Ek vraag, hoe is jou gevoelendheid oor oom Jasper? Oom Jasper!
1: Nog net soos altijd.
2: Ja, hy bly een mooie man.
1: Maar hy is mos, Albertus.
2: Jy gaat het aan hom zeg. Aan hom zeg.
1: Nee. Maar ek sal dit bly doen.
2: Ja,
1: hy is mos een mooie man. Maar hy kon my pa gewees het.
2: Maar hy is nie jou pa nie.
1: Ek wees hy was. Maar los nou om jou spruit. Hy is dat Petrus aanstaande man. En dit gaat hy wees en bly.
2: Ja, ek was vir nie benuit.
1: Kom, huh? Daar is jy siek, Albertus. Ach. En jy koud kry, dis is dan hoog somer.
2: Sien, vrou, ek sê gaan niks van koud kry nie. Jy moet luister as hy praat, luister.
1: Ek luister, mos, Albertus. Maar jy moet jou so tegen my opruk nie.
2: Ek ruk my ten gaan niemand op. Ach, jy denk jy toch nie, hoekom het een sondaar dan so zwaar heb? Sien, vrou. Laat ons stadig en duidelijk praat, zodat ons mekaar mooi verstaan. Mooi verstaan.
1: Wat moet ek mooi verstaan?
2: Ach, los het maar, Essie. Die hele ding was een misverstand. Essie, vrouw, ek het sommer gelieg oor die wedie, vrouw.
1: Knou, ek het jou geknou. Albertus, ek weet ek het jou te nagekom. Ek was so boos soos een blaas en een buffel.
2: Giftige geelslang.
1: Ek het jou letterlijk behandel. Ek is jammer, maar als het soos een alkoholkie na my kop toe gegaat en toe ek begin kwaad word, het het kan einde gehad.
2: Jy was onredelik.
1: Onredelik? Ek?
2: Zeg niks van... Gesie, vrou, ek zeg ek, jy was onredelik. Sommer onnodig dwars. Jy was dwars.
1: Wat? Jy meen ons moet van voor af weer beginnen. Dank is dit die beste. Dan kan jy my sommer weer die hof maak. So dit nie een onplezierigheidje wees.
2: Yes, jy.
1: Dan wil jy my nog na die hele betaalje he?
2: Ja, ons moet die vrede herstel. Ons moet vrede maak.
1: Ja, Albertus, die lieve heer verdra nie getwis en onvrede nie. Ek is rarig jammer oor vanmiddagse gedoente. Maar aan die andere kant, jy het ook skandelik met my gevoelendes gewerkt.
2: Ja, ek vraag verskoning daarvoor, Essie, vrou. Ek het een duur les geleer.
1: Probeer. Ons moet al die onaangenaamheid probeer vergeet.
2: Okay, toch, hoe moet een ou sonde? Los dit toch maar. Kom, ons vat alles saam en notuleer het so. Ek het gelieg oor die weduwvrou. En om Jasper voel vir jou soos een pa.
1: Ja.
2: Dan moet jy dan weer in die helfte gehoor. Ons net te leer verder. Jy zeg jy. Jy is jammer oor jy my so mishandel het met die donkiekar. Die donkiekar.
1: Ek skaam my jou.
2: Ja. En jy dink nie ek is een lamlendigheid nie. Oor ek my so laat gezeg het nie.
1: Wat kies aan dit?
2: Ek zeg sy. Hoe voel jy oor my, Essie, vrou, dink jy sleg van my, oor ek my dier jou laat gezeg het?
1: Hoe voel ek jou oor laat? Albertus, ek bewonder jou oor jou geduld en verdraagsamheid.
2: Essie?
1: Albertus, excuse, dat ek so'n spektakel van myself is gemaakt het.
2: Ja, dit het Jobs geduld gekost, dat moet jy weet.
1: Gesweet? Jy het gesweet soos jy jou moes inhou. Dit moes alle verskrikkelijkheid gewees het. Ek moet hou nog die dag toe die twee volkens jou in die roomkamer vastgekeer.
2: Los het maar, Essie.
1: En jy het met die vuist na die een gemik en toe laat jy jou vuist van richting verander en jy slaat die ander een onverwachts van sy voete af.
2: Essie.
1: En toe die eerste een wat gekost het van die ouwe, wat hy nie gekry het nie, toe nog staan en wonder te slaat jou op sy pees laat hy knip.
2: Essie.
1: En voor die twee kardinalies weet wat hulle trek, toe looi hulle uit al die windrichtings uit. En toe hulle vlug toe gee jy elke nog een skoenskoppie. Ek denk hulle wonder nou nog waar. haar en al die vuiste, al die voete vandaan
2: gekomen. Hissie, jy stem saam. Laat ons die saak so notuleer, daar is weer vrede op moed verloren, hè? Ek sê, daar is vrede tussen ons, Hissie.
1: Ja, Albertus. Dankie, Toggie. Soen my, Albertus.
2: Ja, hoe kom hulle nou altijd een gesoen ruim? Ja, Hissie, vrou.
1: Hou my stijf vast, Albertus.
2: Hissie.
1: Ik hou jou zo'n vast.

0: Ag, Petronella, ek so jammer dat ek nou weer kom steur. Ek kom nou eers agter waar ek my hoed laat leed, ja.
1: Nee, wat jy steur nie, Jaap.
0: O, mag ek u complimenteer, Petronella?
1: Vrouwe hou van vleitaal.
0: O, maar dit kom uit die hart uit oor. U lyk besonder fraai vanavond. Nee, bekoorlik. Kom iemand kuier?
1: Ja, ek verwag gaste.
0: O, dan moet ek seker maar spore maak.
1: Nee, wat sit maar een rikkie, dis nog vroeg.
0: O, dankie, ja, wat, biekie se sit sal seker nie, maar jy het die sinne goge laat werp nie, ne? Werp nie, ja.
1: Een koppiekie thee?
0: Het is eindelijk waarop ek gehoop het, Petronella. U weet net om die rechte snare te roep.
1: Oormore, ja, ek is so bly. Ek kan nie wag nie. Verskrikkelijk, en jy, Henning? O ja, o jy verlang dat jy bijna nie meer kan dink nie. Aha, verloor die ure in.
2: Ach, sê nou vir jou manneke vanavond weer bel, man, laat!
1: Pa, Henning, pa wacht al baie ongeduldig.
2: Ach, man, hy verkwist een waardevolle tyd. Ten hierdie tyd het ou Jaap in my skaapie al sy hoed gat al.
1: Hoe moet ek sê? En dan wil jy dit nie liever maar self sê nie.
2: Sê vir die blumming van die steun, hy moet nou afleiken.
1: Ening wil iets vir pa sê.
2: Oh, my oor is vol was, man, hulle is toe, laat hom sy stories hou.
1: Ening is haastig, maar pa sê sy oor is toe. Ening, sê weer? Ja, die goed, ek beloof uit. Maar ek sal sê, maar jy moet ook lekker slaap. Ek sal. Die droom elke aan. Ach, dankie dat jy gebel het, my man. Die verlange is... Dag, Henning.
2: Ach, die twee duifies koer na mekaar se oor.
1: Ach, pa, een mens koer mos maar so as jy lief het, Henning laat groete weet.
2: Ach, ek kon dit ook nou maar gehou het. Ek is so haastig dat ek eier op my kop kan gaar maak.
1: Hy sê, pa, moet maar net...
2: Ja, laat ons dit maar ry, my kind. Kom, ons ry voor die pad nou vol dubbeltjes op.
1: Hy het iets om vir pa te sê, ek sal gauw sê.
2: Dag, hy is ons sommer so in die loop, neem ek het, ja.
1: So in die loop, pa. Hy sê, daar was een man van Wesselsburg, wat aan sy das knoop loop in Wurg. Hy kan nie wacht vir sy drukke en soene, en sy hart loop al warm tot binnen in sy skoen.
2: Ach, en hulle sê toch af, hulle hy man blooming volle steun, wat hier die maan gepla word. Versie maker, ach man, ek erg my so, ek sal sommer het,
1: ek sal
2: my vingers in sy oege druk, so dat hy van voor af achter te kyk. Kom, engele, kom ons loop, ek dink is al amper klaar te laat, as ons daar aankom.
1: Kom, pa. Ja, dis nou een ander bezigheid.
0: So, is een loobie plafond, Petronella, compleet sy plaat.
1: En toe?
0: Nee, hy moest maar weer oorpleister.
2: Ach, net soos ek gedink, die bloemingen onderkruiper, en Petronella van die ouse gekrets aan my sand. Denk ek moet sommer nou hier in my spore onder.
0: Ei, ek sien nou eers hoe laat het is. Ek sien maar eers weer aanstaltes moet maak, ja. Die tea was, soos die vorige keer, 5 ster gewees, dankie. En nou, mooi aankie vir u, Petronella.
1: Ek stap saam deur toe.
0: Dankie.
2: 2 konkelaars, sy het om glad thee gegeen. 5 ster thee. En dan maar die klokkie leeg. Naand, Petronella.
1: Ach, naand, Jasper. Jy en meneer Stein, Jaap, julle ken ons mekaar.
0: O, naand, sê ou Jasper.
2: Ja, naand, ou Jaap.
0: Gaat het goed?
2: Ek kan nie beter nie, maar jou seker nog beter.
0: Altyd goed, ek klaar nooit nie. Nou ja, dan moet jy my maar verskoon, Petronella. Verskoon, ja, ek wens jy een mooie aankie toe. Mooie aankie, ja.
1: En vir jou ook, Jaap. O, hier is jou hoed.
0: O, ja, die hoed, ja, bijna vergeet het, ek het al weeg. Rustige nacht.
2: Ja, loop slaap lekker, ou Jaap.
1: Ek is blij jy het gekom. Kom binnen, Jasper.
2: Ja, en maak toe die neer. Ek het 'n paar woorde op, ja.